0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Ilijaš i Kulturno-sportskog centra i radio Ilijaša u sportskoj dvorani Ilijaš u petak 18. septembra ove godine sa početkom 19:30 tradicionalni 24. koncert Ilahija, Kasida i Sedaha. Domaćin večeri, članovi i članice Hora Preporod Ilijaš. Na koncertu vas očekuju posebni gosti Ibrahim Bilčević, Memnun Muzaferija, Neila Muzaferija, solisti Hafiz Mađid Aganhođić, Asim Zukić, Mirnes Buko, Ali Gljiva, Emrah Valjevac, Alija Zubača, Imran Džido, Iman Bašić, Ilamija Fazlić. Za vrhunski muzički ugođaj pobrinut će se muzički ansambl Fondacije Sevda pod rukovodstvom profesora Damira Galijaševića, dirigent profesor Edin Fazlić, voditelj programa Mustafa Šehić, narator Tarik Omerhođić. 24. tradicionalni koncert Ilahija i Kasida i Sevdaha i ove godine ima humanitarni karakter. Dio sredstava prikupljenih od ulaza bit će usmjeren za užine socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola na području općine Ilijaš. Ulaz 5 kn. Dođite da zajedno uživamo u najljepšim melodijama. Čuvamo tradiciju i učinimo dobro djelo. Dobro nam došlo.

0: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
1: A koji kandidat?
0: Hajrudin Žilić.
1: Koji je broj?
0: Broj 3.
1: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
0: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlogovi, Liščevica Promet, Podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlogovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Politički marketing Radija Ilijaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Ilijaši, kulturno-sportskog centra i radio Ilijaša u sportskoj dvorani Ilijaš u petak 18. septembra ove godine sa početkom 19:30 tradicionalni 24. koncert Ilahija, Kasida i Sedaha. Domaćin večeri, članovi i članice Bora Preporod Ilijaš. Na konceptu vas očekuju posebni gosti: Ibrahim Bilčević, Memnun Muzaferija, Neila Muzaferija, solisti Hafiz Mađid Aganhođić, Asim Zukić, Mirnes Buko, Ali Gljiva, Emrah Valjevac, Alija Zubača, Imran Džido, Iman Bašić, Ilamija Fazlić. Za vrhunski muzički ugođaj pobrinut će se muzički ansambl Fondacije Sevda pod rukovodstvom profesora Damira Galijaševića, dirigent profesor Edin Fazlić, voditelj programa Mustafa Šehić, narator Tarik Omerhođić. 24. tradicionalni koncert Ilahija i Kasida i Sedaha i ove godine ima humanitarni karakter. Dio sredstava prikupljenih od ulaza bit će usmjeren za užine socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola na području općine Ilijaš. Ulaz 5 km. Dođite da zajedno uživamo u najljepšim melodijama, čuvamo tradiciju i učinimo dobro djelo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Politički marketing Radija Iljaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i triglicerida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Iznajmljujem jednoosoban stan u Ilijašu na duži vremenski period. Kontakt telefon 061 209 844.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Politički marketing Radija Iljaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Ilijaš i kulturno-sportskog centra i radio Ilijaša u sportskoj dvorani Ilijaš u petak 18. septembra ove godine sa početkom 19:30 tradicionalni 24. koncert Ilahija, Kasida i Sedaha. Domaćin večeri, članovi i članice Hora Preporod Ilijaš. Na koncertu vas očekuju posebni gosti: Ibrahim Bilčević, Memnun Muzaferija, Neila Muzaferija, solisti Hafiz Mađid Aganhođić, Asim Zukić, Mirnes Buko, Ali Gljiva, Emrah Valjevac, Alija Zubača, Imran Džido, Iman Bašić, Ilamija Fazlić. Za vrhunski muzički ugođaj pobrinuće se muzički ansambl Fondacije Sevda pod rukovodstvom profesora Damira Galijaševića, dirigent profesor Edin Fazlić, voditelj programa Mustafa Šehić, narator Tarik Omerhođić. 24. tradicionalni koncert Ilahija i Kasida i Sedaha i ove godine ima humanitarni karakter. Dio sredstava prikupljenih od ulaza bit će usmjeren za užine socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola na području općine Ilijaš. Ulaz 5 kn. Dođite da zajedno uživamo u najljepšim melodijama, čuvamo tradiciju i učinimo dobro djelo. Dobro nam došlo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu. 25. septembra, tačno u 12 sati, otvaramo vrata našeg novog salona namještaja. Povodom velikog otvorenja očekuje vas izdvojena ponuda i atraktivne outlet cijene. Pronađite komade namještaja za svoj dom i iskoristite priliku uz popuste i do 40%. 25. septembar, 12 sati, AD Home Outlet Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Duofarm Iljaš u ulici Bosanskoj put BB Iljaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani, besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska, mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Iljaš, vama na usluzi.

0: Politički marketing Radija Ilijaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i triglicerida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon, Head Baby Spa Center, edukacijski centar, Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
3: Iznajmljujem jednosoban stan u Ilijašu na duži vremenski period. Kontakt telefon 061 209 844.